0: уж як жерець полу клінику. І вражений, і маковіця, кіфла, слана, цопе. Свако, як і пшеничниця, сезамом і фініграм, це за вас. Смаком плече в пора сина пришки,
1: И круассан, то је француско пецивон листаток дје ставим, то сте сигурно већ и сами знали. Имам ли сада све, колико врста је све?
0: Крух, кукуржак, ферпеци, полу, бјели круг. И ражени, и маковица, кифла, слана,